0: مستمعين ومستمعات على راديو تشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشات تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لماتي، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملو لغات الجديده ده بجيتي فكره ده كيف
1: فكر ده جاء لي من 2021 اندي رافيكتي اسما سيلفي بيتيمباي هي سفرات فاتت غانا او علامات ريسيكلاج ده وانا مشيت لا شيفتا غاتي سيو اجباني من يوم ده انا ب 2021 مشيت لا ده اللي شاف فغاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي شيفا كيف غاتي سي او علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكنا انا بديت فو
0: وشنو الانواع اللي قاعدين تستعملوا ده
1: ريسيكلاج قال غاني سي daga na do recyclage décoratif décoratif les chounou ichan ana nakdar ni shila pneuda transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutuda kalfi salon da tagot foga michel boute ana almidol da ni shila transformer yabga michel sapé algay so foga noel do la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be boute gay shifi da kan gateti gateti dukak dukak dilla ti transformé foga kopana sherbin alme kula be buteira takda takta ti sebe technique naudo dilo talga foga kopal tacher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti développer fikra nak foga da takda ti transformé kuma madola anina chaja magan consommer almi gan consommer jus dol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas dama gan tafugu alum indina fi wara be benna dola ma kabine fi bakan gaine da fugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaine adu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou dabes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogada gani di gani salam nak dan shilo ana gani sey keke kay antoni
0: sina ana ke gate re shila le ki wakit kam ke
1: bakan wedin ali shila le michel 1 heure du temps kula fi michel krusa na adanda kan ana shilta da 1 heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arrangé tu khashuma na male yakta dol oni disa foga bukul dol la kan katir da nak dan ni se en 1 heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadum makida
1: semi hasa keda ana makidi me na gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ka dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fifa mi agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wajin huma iso wala kulla kinti basti se
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke se wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga wo rugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min khidma na ko al wasaq al faddal da suki kif
1: ana al yom khidma gi gani seyda man dora le wasaq faddil ishan huda michel wasaq o ana shiltan dora ni transformer le yaga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan wasxan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifikra kin doran développer dakan ifadil da alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo khmam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kif
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulun nafsum wala grusum yeji saudu na fogada miski la shia lakini anina huda mission agina o shoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ekologia na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marawayal ndora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a tilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mama dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alum metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agida leni créer centre sous-régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous a sar da anan marché c'est un concours da hana jeune lauréat hana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montré na kikef nakdar nan tout forme de projet da au projet akida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov consulting da entreprise gay c'est fi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam shi chakima da ko projet
0: difficulté gatelge
1: ma ay kidima al nad mi seyda inda difficulté alium ana difficulté agal kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mar wifi chat o côté wa shara ay kum ngay sey day dora grous donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que na sal gaya ko du moyen da il leni motivé anam be gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah na sal gaya ya somoni gaidin partenaire anaman dora don sa kin dora partenaire don isa duni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah wo shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol sukbis that intimidation
1: entrepreneuria da masukbes entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida se alium michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol guy yantim fond dol developer foga activité ti se zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai developer male tam chiti bia o teji ti chakima o grous dati shila yam chi fi akla nayalar yam chefi mushada naki lalala mada entrepreneuria da tagot developpe fikra nak fi kuma malti seida i dure kan alam ana badet fi zere ana basala kan yoman ana ala nadani da ankun bine ci way forme aga o hikul tarfa dani so kuma mala shenshen
0: aha dernier mois ana ki turle ni shin
1: fi palana da ay chaje mara rajil sahir no gumfo initier kuma mal yab galena util alijiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay maragal yagur yarja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sey business ana telephone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke developper initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasa lenas anan doran sey keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abanay narja rajli narja akti la o manu nkhoto ay ya tu problema kina firas gouvernement ala eta da ya tu eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta ku bala khuklu anina gadi alium da resource ana eta da ya tu hana ma population ga sei gros ga yam chifi douane trésor o eta ga gérer bes eta da ku ga gérer lena anina nso o nan tout discipline les chéri lena ati
0: shukran merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal tsani ana al adawat al talifa wa maakum fi al idad wa taqdim zamzam abdullah wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullah tosh wa alifa mohammed saib shukran lil mutaba